sọ kuda baru bururu da baru bawo nda fraternité o e sadaki ye mo kuro bawo ko no bara ti amo kuro ana e gele mini sey en kole kole sey no mo e so ko sey ni soki ya duare wesio bawo kuro wow u be kuro.